0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sedam je sati. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Žigman dobio podršku uoči današnje plenarne rasprave, utvrđen redoslijed saslušanja kandidata za ustavne suce. Butan nakon 24 godine priznao Hrvatsku.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Počinje svjetsko prvenstvo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju koja od 22 sata po našem vremenu u Dallasu igra protiv Engleza. Detalje donosi Lovro Lenac.
7: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
8: Naši nogometaši dočekali su svoj premijerni nastup na ovogodišnjem turniru. Gotovo tjedan dana je prošlo od službenog otvaranja svjetskog prvenstva i prve utakmice između Meksika i Južne Afrike. Sraz s Engleskom odigrat će se u Dallasu na AT&T stadionu, stadionu koji će ugostiti najviše utakmica ovog prvenstva. Engleska je nedvojbeno naš najjači protivnik, a o njihovoj kvaliteti Ante Budimir kaže.
9: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izanserijske igrače.
8: Talenta im ne fali, pogotovo prema naprijed gdje je spomenuti Harry Kane najveća prijetnja. Upravo zato Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat protiv Engleza.
10: Pa imamo ponovno u ekipi spoj, dobar spoj iskusnih igrača, koji su već posvajali dosta toga. Svjedoci smo da protekle dvije godine u zadnjem ciklusu kvalifikacija dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se i evo sad su neki od njih članovi, uži članovi u prvih 11 ili su tu blizu toga, tako da vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate.
8: Sportski reporter i novinar The Standarda Don Smith misli kako će Engleska završiti iznad Hrvatske u skupini, ali da neće dogurati daleko u knockout fazi.
11: Mislim da će Engleska biti na vrhu. Mislim da će Engleska vjerovatno pobijediti Hrvatsku, ali nisam siguran u to. Može li Engleska osvojiti naslov? Definitivno može, ali osobno mislim da neće. Mislim da neće doći do finala, mislim da će doći do smine četvrtfinala ili polufinala.
8: S druge strane, trener Branko Ivanković kaže da ne pobjeđuju uvijek favoriti. utakmici?
12: Realno je da su oni favoriti, ali to ništa znači. Ove utakmice do sad koje smo gledali su pokazali najboljim slučajem šta to znači biti favorit i ne pobijediti. Evo ti Španjolce, evo ti Iran, pa na neki način i Belgija protiv Egipta. Ja se nadam da mi možemo izaći te utakmice sa pozitivnim rezultatom. To znači minimalno sa nerješenim, nemamo imperativ da moramo, ne znam, pobijediti, ali mislim da ako pokažemo taj entuzijazam, onda naravno ne bojim se nijedne momčadi.
8: Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. U skupini L nalaze se još Gana i Panama, no već večerašnji oglac Englezima mogao bi pokazati koliko vatreni mogu na ovome mundijalu.
5: Pregled ostalih vijesti sporta donosimo na kraju emisije.
6: Media servis. Vijesti.
5: Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav jednoglasno je utvrdio redoslijed razgovora sa 16 kandidata koji pretendiraju za 3 mjesta na Ustavnom sudu, a saslušanje će se provesti idući tjedan u utorak i srijedu. Održana je formalna sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove na kojem je Ante Žigman dobio podršku kao kandidat za guvernera HNB-a, o čemu će zastupnici na plenarnoj sjednici raspravljati danas, a glasati u petak.
6: Media servis. Vijesti.
5: Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravom o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru koji će biti potpisan u petak, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima u Ukrajini s Vladimirom Putinom. Sa sastanka je američki predsjednik Donald Trump poručio kako vjeruje da su ruski i ukrajinski predsjednik spremni na pregovore, a o sporazumu s Iranom je rekao: "Iskreno, jedino što mi je zaista važno je to da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to je jasno i glasno, neće ga razviti, kupiti niti išta napraviti s njime. Ako naprave, trpit će nevjerojatne posljedice."
6: Media servis. Vijesti.
5: Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Tako su u svijetu ostale samo dvije države koje nisu priznale Hrvatsku, Niger u Africi i Tonga u Polineziji.
6: Sport.
5: Sedmog dana svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su dvije utakmice. Norveška je bila bolja od Iraka s 4-1, dok je Argentina s 3-0 pobijedila Alžir. Upravo igraju Austrija i Jordan, dok će se večeras još sastati Portugal i Demokratska Republika Kongo, te kako smo već čuli, Hrvatska i Engleska. Hrvatski trkač Marino Bloudek zauzeo je treće mjesto u utrci na 1000 metara na tradicionalnom međunarodnom atletskom mitingu Zlatna sprinterica u Ostravi, a pritom je postavio i novi hrvatski rekord u ovoj disciplini. Bloudek je ciljem prošao u vremenu od 2 minute 15 sekundi i 40 stotinki, što je za sekundu i 62 stotinke bolje od njegova dosadašnjeg nacionalnog rekorda kojeg je postavio prije 2 godine. Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučeno je ždrijebom Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Tada će svoje protivnike saznati i Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacije za konferencijsku ligu.
6: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
13: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsi u 500 grama, 5,55 eura, Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 eura. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta.
14: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
15: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
14: Koliko brži?
15: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
16: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
15: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
17: Info Plus.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
19: Slavonski Brod je na 11, Gospić broj 13, Osijek 14, Varaždin, Karlovac, Zagreb i Sisak su na 16, dok je u Bjelovaru 17, Rijeka, Zadar i Šibenik broj 19, Split i Dubrovnik 22 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčeno, poslije podne i navečer uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, vjetar većinom slab na Jadranu, ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak, najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 30. 31 stupanj Celzijev.
18: Media servis. Najbrža istina.
20: Uidu radio.

0: servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u 22 sata po našem vremenu u Dallasu otvara nastup na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, a kada igra Hrvatska atmosfera ne nedostaje. U gradovima diljem zemlje priprema se organizirano gledanje utakmica, a središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora udruge Mi Hrvati Željko Bulić za Media Servis.
2: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
1: Stoga Bulić poručuje:
2: zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
1: Domovinski pokret danas bi trebao koalicijskim partnerima pa i javnosti predstaviti deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Svoj komentar na tu temu dao ministar vanjskih i europskih poslova, član HDZ-a Gordan Grlić Radman.
3: Svi se zalažemo za njihov ravnopravan položaj, s obzirom da su Hrvati u Bosni i Hercegovini jedan od tri konstitutivna naroda. Ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
1: Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu igraće protiv Slovačke Žiline, odlučio je ždrijep Unionu. Prva utakmica na rasporedu je na Poljudu 9. srpnja, dok je uzvrat jedan dana kasnije u Slovačkoj. Eventualnog suparnika u drugom pretkolu Europske ili konferencijske lige Hajduk će saznati danas nakon ovog ždrijeba. Danas će svoje protivnike saznati Dinamo, koji kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka od drugog pretkola, te Varaždin i Rijeka, koji će se uključiti u drugom pretkolu kvalifikacije za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek je na 19, Zagreb broj 20, Rijeka 23, dok je Split na 25 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: pozdrav i dobro nam došli u još jedan Light Motiv.
1: S vama su
0: Marina Zec
1: i Antonija Erend.
0: A mi ćemo slušati pjesme iz druge kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
1: Druga kategorija je za pjesmu godine, pa krenimo.
0: Oliver Dragojević s pjesmom Kapetan bez broda otvorit će nam ovaj Light Motiv.

0: Oliver Dragojević je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s Mangroves, Majales i Spor Izvor s pjesmom Komad neba. Ali prije toga Majales i Ovo je divan dan.

0: Majala su u Leitmotivu Unidu Radija. Ovo je Divan Dan nominirana za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.
1: 33. svečanu dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade Porin vodit će iskusni dvojac Zlata Muk i Ivan Vukušić. Biće u Splitu 27. ožujka.
0: A mi ćemo dalje s pjesmom Josipe Lisa.

0: Zamisli je pjesma Josipe Lisac. Leitmotiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka, glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelj. Dakle, svi koji sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva.
1: Iz studija Unidu Radija pozdravljaju vas Antonija Erent
0: i Marina Zec. A mi ćemo završiti s još jednom pjesmom nominiranom za pjesmu godine, a to je Pustit ću glas Parnog Valjka.
1: Pa mi nećemo smetati i pustit ćemo da puste glas, slušate Parni Valjak.
0: Do slušanja!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepa Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Sati. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Uhiće član posade katamarana nakon tragedije u Splitskim vratima. U Saboru rasprava oko imenovanja Žigmana za novog guvernera HNB-a.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon gotovo tjedan dana od početka svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija napokon je dočekala svoju prvu utakmicu. Od 22 sata vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske.
6: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
7: Od 22 sata kreće kampanja vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su nam dobro poznat protivnik, a svima je u pamćenju posebno urezana ona utakmica polufinala u Rusiji 2018. i Mandžukićev gol u produžecima. O kvaliteti Engleske ne treba puno govoriti, a upravo zato veznjak Katalante Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
8: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratno je trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača.
7: Hrvatska ima iskustva igranja teških utakmica na velikim natjecanjima, a upravo to iskustvo donosi mirnoću prije turnira. Veznjak Torina Nikola Vlašić.
9: Nekako se osjeća šok jer proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad ti ovo već vidiš kako prije to ide i puno si mirni koji igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti lično dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru.
7: A kako Englezi vide nas, rekao nam je engleski sportski reporter The Standarda Dom Smith.
4: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u 16. finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
7: U gradovima diljem zemlje priprema s organizirano gledanje utakmica. Središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na Trgu bana Josipa Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
10: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa. Koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
7: A Hrvatski nogometni savez organizirao je vatrene zone na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu, kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Uoči utakmice pitali smo sugrađane kako su im očekivanja od vatrenih.
11: Može bude kako medalja.
12: Očekujem da će biti ovaj drugi ili treći.
13: Pa želim im sreću, jedino to.
14: Da igraju bolje nego što su do sada igrali u prekvalifikacijama.
15: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
14: Najbolje.
16: Da sve pobjede i da smo prvi. da bude dobro i ne trebamo već biti jako, jako, jako zahtjevni, ne?
17: Naj, pobjedu.
18: Biće gušo.
19: Ja mislim da neće daleko dogurati.
20: Drugo mjesto, evo.
21: Želim da budu što dalje, da prođu.
22: Polufinale.
23: Na treće mjesto.
24: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
25: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
7: Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa sukladno odredbama kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, naveli su u priopćenju. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
5: Media servis. Vijesti.
4: Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na cijene goriva koje su od utorka niže.
26: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
4: Osvrnuo se i na izmjene kaznenog zakona i posebnog zakona kojim će se uvesti kazna doživotnog zatvora i redefiniranje sigurnosnih mjera.
26: Također uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
5: Media servis. Vijesti.
4: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljaju o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ali i imenovanje novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sjednica je započela već tradicionalno zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika kazala je što je funkcija guvernera.
27: Ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike.
4: Na mjesto novog guvernera HNB-a dolazi Ante Žigmana, prozvao ga je Mostov Zvonimir Troskot.
28: Ta osoba je kupila stan od Croatia osiguranja mjesec dana prije nego što je postala predsjednikom uprave HANFA-e, pa se postavlja pitanje i kredibiliteta te osobe s obzirom da su osiguravajuća društva upravo društva koje je Hrvatska agencija za nadziranje financijskih usluga i nadzire.
4: Žigman bi trebao biti razriješen pozicije čelnika HANFA-e, a u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić najavila je.
29: Posebnu pozornost dr. Žigman posvećivao je financijskoj pismenosti građana. To možda nije tema koja često privlači naslovnice, ali riječ je o području čiji se učinci vide godinama kasnije.
4: Kandidata ne podržava SDP-ov Mišo Krstičević.
30: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
4: U obranu Žigmana i njegova rada u HANFA-i stao je HDZ-ov Ante Sanader. Posebno je istaknuo da je Žigman
31: od suverenosti, stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
5: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Varaždin je na 22, Slavonski Brod, Bjelovar i Gospić broj 24, Daruvar, Sisak i Zagreb su na 25, Osijek, Karlovac i Zadar na 26, u Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku je 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
5: Media servis. Najbrža istina.
0: Unidu Radio.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je nastavnica na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanja Dujaković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nedavno je na Sveučilištu održan 5. međunarodni stručni skup na Odjelu za umjetnost i restauraciju, gdje su se okupili brojne kolege upravo iz ovog područja. Pa kako je izgledao skup?
2: Pa ovako, zapravo vrlo smo ponosni što smo, evo što je Sveučilište u Dubrovniku bilo domaćin ovog velikog, zapravo 5. po redu skupa konzervatora i restauratora. A time smo i spomenula bi obilježili 20 godina od osnutka našeg odjela za umjetnost i restauraciju. Nekako smo zaokružili ta dva velika događaja. Zapravo, ako se samo mogu osvrnuti na sam početak ovog skupa i kako je on, odnosno gdje se ta ideja začela, pa 2017. godine u Državnom arhivu u Rijeci se odvilo jedno kao javno savjetovanje zapravo konzervatora, restauratora papirne građe i umjetnina na papiru, i sam taj događaj je zapravo izazvao veći interes, pogotovo stručne javnosti, te se u tom trenutku odlučilo da bi se on mogao zapravo odvijati na godišnjoj razini, i tako već 2018. godine Hrvatski državni arhiv organizira sličan događaj, zapravo skup konzervatora i restauratora, ali uvijek usmjerenih na zaštitu papirnog materijala i papirne građe. Naravno, dolazi period onaj COVID-a gdje sve nekako staje, ali evo, 2021. godine Dubrovnik se uključuje u cijelu tu organizaciju, i u organizaciji znanstvene knjižnice u Dubrovniku se događa jedno hibridno, zapravo skup hibridnog karaktera koji ponovo okuplja stručnjake iz našeg polja. I sad već evo 2023. godine Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv i Sveučilište u Dubrovniku zapravo sklapaju ugovor kao tri organizatora ovog velikog skupa, gdje se on 2023. odvija kao četvrti put, i ove godine, 2025. na našem sveučilištu kao peti skup konzervatora i restauratora.
1: A pa koliko su zapravo ovakva neka događanja bitna za vaš odjel?
2: Izrazito bitna su ta događanja. To su događanja koja okupljaju stručnjake koji izmjenjuju svoja iskustva i zapravo primjere dobre prakse, jer na papiru vam je zapravo vrlo specifično, možda u odnosu na neke druge materijale, što je on rasprostranjen i po knjižnicama, i po arhivima, i po muzejima, znači po raznim baštinskim ustanovama koji čuvaju razne vrste, jest to sve isti materijal papir, ali on zapravo može biti od različitog porijekla, različitog materijala, a pogotovo kad razgovaramo o tehnikama koje se pojavljuju na tom materijalu. Tako će vam knjižnice, na primjer, uvijek čuvati u većini slučajeva knjige, spise i tako dalje, dok će arhivi, dokumente, nacrte, takvu jednu vrijednu informativnu građu muzeji, a recimo umjetnine na papiru. Sve te baštinske ustanove imaju, većina njih zapravo ima specijalizirane konzervatorsko-restauratorske radionice za tu vrstu građe, i ljudi koji tamo rade se uglavnom bave tom, upravo takvom građom koja se nalazi u njihovim ustanovama. I jako je bitno da i mi i drugi, stručnjaci koji rade recimo pri muzejima i arhivima, se upoznaju i s onim što nam rade kolege, što oni većinom rade u svojim ustanovama. Pogotovo iznalaženje novih metoda, novih pristupa, novih materijala, sve su to iskustva koje su nama izrazito bitna, i mi cijeli život učimo, mislim, naravno. Pogotovo studentima, recimo događanja koja traju tako po dva ili tri dana, gdje oni slušaju predavanje isključivo vezana za njihov materijal, ali zapravo dobiju jednu širu sliku o tome kako pristupiti materijalu pojedinačno svakoj tehnici i kakvi im zapravo sve materijali i predmeti mogu doći sutra kad budu radili u svojoj struci. Upozna se s njima i to ih na neki način, ja mislim, i motivira za daljnji rad.
1: Evo, upravo je moje iduće pitanje bilo upravo o studentima. Pokoliko su radionice koje organizirate bitne za njihovo obrazovanje zapravo?
2: Tako je, jako. Studijski program, što preddiplomski, što diplomski studij, mi se jako trudimo da se na materijalima koji studenti slušaju obuhvati što više predmeta, što više pristupa i metoda koji oni mogu savladati i vidjeti. Međutim, znate i sami da na petogodišnjem studiju je nemoguće zapravo obuhvatiti sve i neće svaki student vidjeti apsolutno svaki materijal koji se može pojaviti na papiru. Međutim, upravo radionice, edukacije, takve vrste događanja njima otvaraju jednu širu sliku i oni se upoznaju sa novim predmetima i novim pristupima. Samo bih htjela istaknuti da unutar našeg studija, odnosno studijskog programa i prije diplomskog i diplomskog, mi zapravo surađujemo sa baštinskim ustanovama diljem Hrvatske gdje naši studenti odlaze na stručnu praksu. I oni upravo one predmete i procese koji ne stignu uraditi u radionicama, a pogotovo recimo knjige koje zahtijevaju ogroman zahvat, koji je jako dug, puno prostora u radionici zauzimaju i tako dalje, upravo vide i rade u ustanovama koji se bave takvom vrstom građe. Tako da je izuzetno za njih bitno. Isto tako je bitno poticati i motivirati studente da idu na Erasmus razmjene, u druge radionice, da vide i druge pristupe, jer svaka škola, svaka regija na neki način ima i svoju neku metodu i pristup, što ne znači da je nešto bolje ili lošije. Jednostavno, kad skupite sve te pristupe, sve te metode, vi ćete jednom kad budete kompletan konzervator, restaurator, zapravo biti izgrađen na način da sami primjenjujete ono za što smatrate da je najbolje u tom trenutku.
1: Spomenuli ste kulturnu baštinu, pa kako zapravo Dubrovnik kao grad koji je bogat kulturne baštine pridonosi radu i učenju studenata?
2: Pa jako. Mi imamo jako dobru komunikaciju sa gradom Dubrovnikom i suradnju. Prvo, sve ove baštinske ustanove koje sam spomenula su zapravo s njima upravlja grad. I uvijek su nam otvoreni prostor otvoren je prostor da dolazimo sa svojim studentima, da obilazimo te prostore, da se oni upoznaju sa svim tim ustanovama i oni zapravo na taj način vide kako izgleda stvarni rad na terenu. Ono, jednom kad završe studij pa kad dođu u pravu radionicu, onda već unaprijed vide kako to izgleda ono, u stvarnom trenutku, ili što bi kazali ono, time is money, kako se to primjenjuje u stvarnom životu. Grad Dubrovnik, moram evo zahvaliti i ovim putem, nam je omogućio sad i u sklopu ove organizacije samog skupa slobodne ulaze u muzeje, sve njihove ustanove za naše sudionike i izlagače, kao i Društvu prijatelja Dubrovačke starine koji nam je omogućio besplatan ulaz na zidine, što stvarno evo svim našim kolegama koji nisu iz Dubrovnika i dođu tu je ono nešto što je stvarno onako spektakularan doživljaj, ali ono neprocjenjivo iskustvo. Tako da hvala na svim tim razinama, mi imamo zapravo jako, jako lijepu suradnju sa gradom Dubrovnikom.
1: Koliko je zapravo važna ta interdiscipliniranost u ovom području, odnosno suradnja sa arhivistima, povjesničarima?
2: Tako, evo, sam recimo trenutak u kojem se odlučuje koja će građa ići na restauraciju, znači u kakvoj je ona fazi, je li u nekakvom akutnom stanju za hitne restauratorske zahvate, je trenutak u kojem ne mogu sami restauratori o tome odlučivati. Mi uvijek u suradnji s arhivistima, sa povjesničarima umjetnosti dolazimo do nekakvih zaključaka koja je prioritetna građa koja će ići na određenu vrstu zahvata. Nije samo restauracija ona koja se može vršiti na određenom objektu, postoje i drugi pristupi, drugi principi kao što su aktivno konzerviranje, preventivni pristup, preventivna zaštita svim tim objektima. Tako da mi, evo ponovit ću, u suradnji s našim arhivistima, odnosno djelatnicima koji upravljaju tom građom, se dogovorimo što će nam ići, na koju vrstu zaštite. Tako da arhivist naravno uvijek zna i on je upoznat u samu informacijsku važnost, povijesnu, dokumentarnu važnost tog predmeta, pa možda čak nekad i kad taj predmet nije toliko degradiran i uništen, ali je jedini primjer ili možda primjerak koji se jako često koristi pri istraživanjima, biva hitan jeli, za restauraciju. Znači, to su svi oni kriteriji koji zajednički nekako odlučujemo i donosimo oko toga jeli, što će ići na zaštitu.
1: A također mi živimo u digitalnom svijetu, pa koliko zapravo digitalizacija i nove tehnologije utječu na ovo područje, odnosno restauraciju papira?
2: Digitalizacija u području zaštite papira je jedna, ajmo reći, nova disciplina. Ne tako nova, ali evo, novija u odnosu na onaj konkretan fizički pristup rada na samom materijalu, koja je za sad možda najbolje što bi mogli raditi na onoj građi koja je jako osjetljiva, koja se koristi jako često ili koja je restaurirana. Znači, da se više ne vraća to, da se ne dava korisnicima svakodnevno, da se s tom građom manipulira, jer naravno svako korištenje pospješuje tu degradaciju na samom predmetu, već se građa digitalizira i dava se na taj način na korištenje, odnosno pohranjuje se u nekakvom digitalnom obliku. Dobro, digitalni formati, sve ono što se čuva su još uvijek problematični, ne znamo koliko će oni zapravo trajati, ali iznalaze se, mislim, razvitkom te tehnologije iznalaze se novi načini rješenja kako i to sačuvati, kako spriječiti daljnje propadanje.
1: Evo, malo prije ste također spomenuli Erasmus Plus programe, a od ove godine na vašem odjelu imamo i studente koji pohađaju nastavu na engleskom jeziku.
2: Tako je. To su naši novi studenti, oni pohađaju diplomski studij, znači diplomski program na engleskom jeziku. Imamo ih 9 kolega, stvarno iz raznih dijelova svijeta, od Amerike do Singapura. Oni nisu Erasmus studenti, oni su redovni studenti diplomskog studija, odnosno diplomskog programa, a evo barem ja godinama imam nekoliko studenata zainteresiranih za eto materijal ili papir i radim s njima na godišnjoj razini i super, to je baš ono jedno lijepo iskustvo, jer ono, meni je to ono, čim oni dođu ja želim nekako čuti da mi oni predstave što oni rade, njihove metode, njihove načine i kako se oni nekako sa mnom recimo uče i grade, tako se gradim ja i s njima, ne samo sa Erasmus studentima i naravno sa našim studentima, uvijek volim nekako provocirati odnosno njima dopustiti da oni mene zapravo provociraju sa pitanjima, sa nečim, jer svaka godina svaki student vam nadogradi nešto novo u vašoj struci. Erasmus inače kao iskustvo i za nas nastavnike je jako važan. Evo, ne znam, konkretno ta suradnja je onako počela dolaskom kolegice iz Italije tu na naš odjel, poslije smo kao predavačice sveučilišta u Kamerinu, to je tamo regija Marke, i nekako malo pomalo s njome u suradnji smo, evo ja i kolegica, 2 puta išle tamo kroz taj Erasmus Mobility program, iznjedrilo se nekoliko izvornih znanstvenih radova, pokrenule su se neka ispitivanja, istraživanja novih metoda koje primjenjujemo u konzervaciji i restauraciji. Tako da, izuzetno bitna iskustva, pogotovo sa inozemnim kolegama koji vam donose potpuno jedan novi pristup, jedan novi mentalitet u to sve.
1: Evo, strani studenti dolaze u nas, naši idu. Pa koliko je zapravo bitno da oni razviju odgovornost i osjećaj prema materijalima s kojima rade?
2: Jako. Vi na neki način stavljate odgovornost na studenta svaki put kad mu date predmet kulturnog dobra na restauraciju. Znači, student mora biti svjestan kad je primio predmet kulturnog dobra na kojem će vršiti nekakav zahvat, da ga on mora odraditi, da sam pristup prema tom dobru mora biti profesionalan, da ga on mora dovršiti i da ga mora kompletirati i odraditi do kraja. Znači, mi smo odgovorni naravno u onom smislu kad uzimamo predmete i što uzimamo i što davamo studentima, ali mi u suradnji s našim studentima, ja smatram da je zapravo najveća motivacija studentu dati da radi na predmetu koji je vrijedan, jer tad se student osjeća vrijedno i dobro i tad student vidi zapravo rezultat onoga što je napravio i može biti ponosan na cijeli taj proces. I mislim da je to velika motivacija za studenta da zadrži ljubav prema tom poslu. Eto, nekako mi je to važno.
1: A pa koje su još neke možda specifične vještine koje svaki student mora imati ili naučiti u ovakvom području?
2: A gledajte, tako je. Dio je teoretskih zapravo predavanja i jako velik broj vježbi. Znači, naravno, na prvim godinama studenti se uvode u radionicu, u alate s kojima rade, u materijale i na početku, naravno, da rade na nekakvim didaktičkim objektima na koji vježbaju vještinu ruke. Dok oni zapravo ne savladaju i dok mi kao nastavnici ne procijenimo da su oni dovoljno dobro savladali da mogu raditi stvarno na kulturnom dobru. Znači, ne rade odmah. Na kulturnom dobru vježbaju na predmetima, ali nekako kad student stvarno dobije predmet kulturnog dobra, ja, barem moje iskustvo je da on pokazuje izrazitu odgovornost prema tome i stvarno su vrlo oprezni i uvijek, mislim, ja sam ta koja je nad svim tim odgovorna i koja cijelo vrijeme pazi na to što oni rade, kao i moje kolege, tako da mi uvijek u dogovoru, suradnji, ja im uvijek kažem ono, svaki put kad nešto zapne, odmah ćemo intervenirati i usmjeriti to u pravom smjeru. Znači, ja neću dopustiti da student nešto pogriješi, što ne bi, ali treba u nekom velikom smislu, jer je na kraju, mislim, to moja odgovornost. Da procijenim i vidim koliko su sposobni na nečemu raditi. A vještine ruke, kao vještine ruke, neko je talentiraniji, neko manje, ali naši studenti se mogu pronaći u nekakvim sličnim i drugim disciplinama koje zahtjeva konzervacija, restauracija, možda ne samo nužan rad, pristup, intervencija na objektu, kao recimo neka dokumentaristička faza, dijagnostička faza, znanstvena istraživanja, ispitivanja, kemijska, fizikalna, promatranje predmeta, njegovog povijesnog konteksta itd. Tako da je tu jedan veliki dijapazon posla u kojem se naši studenti mogu pronaći.
1: Evo, za kraj, postoje možda za budućnost neki planovi ili suradnje?
2: Pa evo, bliska budućnost nam je studentska konferencija. Znači, evo, opet Sveučilište u Dubrovniku će biti domaćin. Ona se inače odvija u tri hrvatska grada, Split, Dubrovnik, Zagreb. Sad smo mi opet došli na red. To je nešto što se već tradicionalno radi. Obožavamo te konferencije i to je uvijek lijepo. I uvijek surađujemo, odnosno organiziramo je zajedno sa studentima i oni su ti koji iznesu ogroman dio posla na sebi i mislim da uživaju. I oni tu, prvo radi se zapravo o konferenciji gdje se predstavljaju svi materijali kulturne baštine, ne samo papir kao u ovom slučaju. Studenti se upoznaju jedni s drugima, izmjenjuju iskustva, gledaju što rade, upoznaju se s ustanovama na koje bi, ili učilištima na koje bi oni mogli poći, steći neko iskustvo. Eto, to je nekakav sad prvi plan, a radionice, edukacije, to je nešto što radimo na vamo reći, godišnjoj, polugodišnjoj osnovi. Tako da, eto, sad to mi je sad nešto palo na pamet kao prvo, ali dobro, mislim, evo, pokrenuli su se ti institucijski projekti, tako da ćemo, i tu ima sigurno nekakvih aktivnosti i događanja koji će biti interesantni i predstavljeni studentima.
1: Evo, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanju Dujaković. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
0: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškez-Menec, dobar dan. Pred nama je premijerni nastup hrvatske nogometne reprezentacije na mundijalu. Hrvatska će protiv jednog od glavnih favorita turnira Engleske od 22 sata u Dallasu tražiti pozitivan ulazak u svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić.
2: Pokušat ćemo napraviti, dati najbolje od sebe, suprotstaviti se svakom slučaju, ne samo se brant, nego pokušati napraviti nešto prema više i prema naprijed, jer to je ono što mi možemo, što mi želimo i kako smo se pripremali.
3: Teška utakmica nas čeka protiv jednog odličnog protivnika, ali imamo i mi vjeru u sebe, kao što je izbornik rekao, dobro smo radili, dobro smo se pripremili, nadam se da ćemo to moći prezentirati na terenu.
1: Patronima je uspjeh zaželio premijer Andrej Plenković, a oglasio se i ministar turizma Tonči Glavina.
4: Želimo im puno sreće, bit ćemo uz njih i siguran sam da će nas učiniti ponosnima kao i mnogo puta do sada.
1: Nogometnim vijestima dodajemo da će Dinamo u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Riječ je o klubu koji dolazi iz grada od 45.000 stanovnika, a koji je osvojio svoju prvu titulu 128 godina dugoj povijesti. Usporedbe radi, Dinamova momčad prema transfer marktu vrijedi 76 milijuna eura, dok se Tunovi igrači procjenjuju na 28 milijuna eura. Dinamo će prvu utakmicu igrati u gostima, dok se uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice na rasporedu su 21. i 22. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 28. i 29. srpnja. Na području Istarske županije u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji, izvijestio je USKOK. Više osoba sumnjičeno je za sudjelovanje u zločinačkom udruženju povezanom s preprodajom droge i pranjem novca. USKOK je priopćio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split je na 30, Rijeka 29, Osijek mjeri 28, u Zagrebu je 27 stupnjeva. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući bljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer, vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren, sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Motiv.
1: Pozdrav i dobro nam došli u još jedan Light Motiv.
2: S vama su
1: Marina Zec
2: i Antonija Jeren.
1: A mi ćemo slušati pjesme iz druge kategorije nominacija za najprestižniju glazbenu nagradu u Hrvatskoj, Porin.
2: Druga kategorija je za pjesmu godine, pa krenimo.
1: Oliver Dragojević s pjesmom Kapetan bez broda otvorit će nam ovaj Light Motiv.

0: Oliver Dragojević je samo jedan od izvođača nominiranih za nagradu Porin. Ove godine dodjela će se održati u Splitu.
1: A mi ćemo nastaviti s Mangroves, Majales i Spor Izvor s pjesmom Komad neba. Ali prije toga Majales i Ovo je divan dan.

0: Majala su u Leitmotivu Unidu Radija. Ovo je Divan Dan nominirana za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine.
1: 33. svečanu dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade Porin vodit će iskusni dvojac Zlata Muk i Ivan Vukušić. Biće u Splitu 27. ožujka.
0: A mi ćemo dalje s pjesmom Josipe Lisac

0: zamisli je pjesma Josipe Lisac. Leitmotiv posvetili smo nagradi Porin.
1: Glasačko tijelo čini struka, glazbenici, ljudi iz šire profesije, tonski snimatelj. Dakle, svi koji sudjeluju u stvaranju glazbenog izdanja ili su na drugi način profesionalno povezani s njim.
0: Došli smo do kraja još jednog leitmotiva.
1: Iz studija Unidu Radija pozdravljaju vas Antonija Erent
0: i Marina Zec. A mi ćemo završiti s još jednom pjesmom nominiranom za pjesmu godine, a to je Pustit ću glas Parnog Valjka.
1: Pa mi nećemo smetati i pustit ćemo da puste glas, slušate Parni Valjak.
0: Do slušanja!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. PBZ Info.
5: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija s Englezima otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu.
7: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
6: Željko Sopić u oči Engleske za Media Servis.
8: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
6: Uhićen član posade katamarana koji se sudario s jedrilicom, Trump zaprijetio Iranu. U slučaju kršenja sporazuma, vraćamo se pucanju.
3: Plus Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata ima premijerni nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Meksiku i Kanadi. U oči Engleske naši navijači već su krenuli s pjesmom, rade se posljednje pripreme, a vatreni nestrpljivo čekaju početak utakmice. Priču donosi Damir Tabaković.
9: Ja sam Zlatko Dalić. I sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
10: It's coming home. It is coming home.
11: It's coming home. It's coming home. It's coming England.
12: Mandžukić! Croatia hit the front. Mario Mandžukić pounce.
13: Prošlo je 2898 dana od moskovskog polufinala i dana kada su naši crveno-bijeli kvadratići potopili tada bahate Engleze. Mario Mandžukić uništio je Gordi Albion u 109. minuti. Nogometni i nenogometni svijet naklonio se Modriću i društvu, a Hrvatska je završila u finalu tog mundijala. Nova runda na svjetskom prvenstvu je večeras od 22 sata u Dallasu, devetom najvećem gradu u SAD-u, doma NFL momčadi Dallas Cowboysa, stadionu s pomoćnim krovom i kapacitetom preko 80.000 gledatelja. Harry Kane i reprezentacija Tri Lava na nogometnom tržištu vrijede impresivnih 1.360.000.000, dok je naša reprezentacija na oko 387.000.000 eura. Slično je bilo i prije 8 godina, pa smo mi preko njih stigli do finala, a iz Katra smo se vratili s broncom. Što bi Englezi dali da imaju bar jedan od tih dosega? Ovo je nova tekma takma, ovo je nova priča, a engleski mediji ne mijenjaju kontekst. Njima je Luka Vušković bahat, Modrić je prestar, Perišić nije kao nekad, itd. itd. Ne podcjenjujući protivnika, sigurno je da će Vatreni na travnjaku ostaviti sve što imaju, a glavni cilj je, iako izgubimo, prolazak skupine. Tada počinje novi turnir i tada Dalićeve trupe prerastaju u jednu novu, jaču, goropadniju reprezentaciju. No idemo redom. Prvo Englezi koji će imati veliku podršku svojih navijača, a ako netko misli da će to ravnodušno gledati naši, grdno se prevario. Napunili smo ulice i trgove, razvukli našu trobojnicu i čekamo trenutak kada će glavni sudac Francuz Clement Turpin dati znak za početak ovog velikog spektakla. A kada pjesma krene i kada ostane 11 na 11, u Hrvatskoj će biti noć, a emocije će s trgova i ulica i kafića teći u potocima.
14: Ovdje nitko nije normalan!
13: Bivši nogometaša, sada trener Mihajl Mikić za kraj ove priče, po nama je najbolje za Media Servis opisao karakter Vatrenih.
15: Sigurno da ćemo patiti u toj utakmici, ali mi smo majstori kad patimo i znamo apsolutno iskoristiti onda i najmanju šansu.
16: Intervju Media Servisa.
6: Vatreni će premijerno igrati s Engleskom i to će biti sjajan test za izabranike Zlatka Dalića. Uloga trenera uvijek je velika, a posebno dolazi do izražaja kada je pritisak prve utakmice takav kakav će večeras biti u Dallasu. O tome i ostalim aktualnostima na svjetskom prvenstvu razgovarali smo s trenerom Željkom Sopićem.
13: Svaki je početak težak, a s reprezentacijom tri lava bit će još teže, smatra naš sugovornik.
8: Naravno da je otvaranje jako bitno, ali mislim da je nama primarni cilj da prođemo skupinu. Naravno da ova utakmica na otvaranje nam je jako bitna, ali to je početak svjetskog prvenstva. Naravno da mi svi Hrvati želimo pozitivan rezultat, u najmanju ruku pobjedu. Mi smo takva nacija koja jednostavno ne priznaje ništa drugo osim pobjede. Kada krene prvi zvižduk sudca, mislim da to sve pada u vodu. I jedna i druga momčad će igrati na rezultat i mislim da tu mi imamo svoje objektivne šanse.
13: Neki su se favoriti već pomalo poskliznuli na startu, a tijekom utakmice bili su nadmoćni. To i je ljepota nogometa, poručio je Sopić.
8: Da li si imao posjed 70 ili 80%, niko te ne pita. Kao što nije niti pitao španjolskog protiv zelenovrskih otoka. Mislim da imamo dobar roster igrača. Da nam neki igrači nisu igrali zadnjih par mjeseci, ali zato ovo svjetsko prvenstvo traje nekih 45-50 dana, tako da imamo dovoljno vremena da kroz turnir se diže.
13: Modrić, Gvardijel, Kovačić i Kramarić su na pripreme došli kao rekonvalescenti. Koliko nam je to otegotna okolnost?
8: Zato imamo tri utakmice u grupi i jednostavno dovoljno vremena za sve, jer ako 8 od 12 trećeplasiranih reprezentacija prolazi dalje, mislim da imamo ne realne, ne objektivne, nego da sam 99% siguran da ćemo mi iz ove grupe proći dalje.
13: Trener Sopić posebno se osvrnuo na najefikasnije trenutno golgetera na svijetu, Harrya Kanea.
8: Jedan od najboljih napadača trenutno na svijetu. Ako treba bilo kome drugome dati prostor u 16, bolje nego njemu, jer stvarno to je nevjerojatna završnica. Mislim da radi svega toga će izbornik Dalić danas pokušati malo zgusnuti te linije i krenuti sa tri od ozada, što je i najavio.
13: Nama slijede još dvije utakmice nakon Engleske. Prvo Panama, pa Gana.
8: Ako ćemo govoriti oba dvije reprezentacije, one posjeduju svoju kvalitetu definitivno. Naravno da mislim da smo mi imamo bolju kvalitetu od njih, ali taj dan kad igramo će pokazati sve. Mislim da je tu najveći problem da je razlika između druge i treće utakmice samo tri dana. I pobjede vode u drugi klub, u drugi krug, znači morat ćeš neke stvari zarotirati, ali mislim da je to i izbornik Dalić između redova i najavio.
13: Odigrano je već dosta utakmica i po ulicama se vidi puno pospanih, a tek nam slijede noći koje ćemo biti budni. Nema samo sažaljenja za nikoga, poručio je na kraju Željko Sopić.
8: Kad igra Hrvatska, svi smo mi budni, svi smo mi na nogama, bez obzira kad igra. I najmanje što mi možemo biti svi u Hrvatskoj, to je biti pozitivni.
13: Za Media Servis, Damir Tabaković.
16: Media Servis, vijesti plus.
6: ovoga ljeta obožavatelji najbitnije sporedne stvari na svijetu neće pratiti samo nogomet, već će pažnju dati i terminima utakmica. Ovogodišnje izdanje svjetskog prvenstva igra se u SAD-u, Kanadi i Meksiku u nekoliko vremenskih zona, a europskoj publici to malo otežava gledanje svojih reprezentacija, pa će se tako mnogi susreti pratiti kasno navečer i za ponoći ili u ranim jutarnjim satima.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
17: Iznimka nije ni Hrvatska. U gradovima diljem zemlje organizirano je gledanje utakmica. HNS je na nekoliko lokacija postavio vatrene zone, a Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati tradicionalno su navijačima omogućili praćenje vatrenih na Trgu bana Josipa Jelačića, dok je u Splitu okupljalište na Zvončacu. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
18: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
17: Na pitanje termina ovogodišnjih utakmica Bulić je poručio:
18: to je nama fantastično i pogotovo u ovim ljetnim mjesecima kad znaju biti nesnosne vrućine. S druge strane kažu da ono problem je radi djece, radi spavanja, radi ovog, radi onog, nije. Završila je školska godina, djeca su na raspustu, termin ljetni u 10 sati na večer, ja ne znam kome to ne odgovara, to je savršeno. I ujutro ako i bude nekih blažih kašnjenja, da smo mi poznati kao zemlja i svi rukovoditelji bilo kakvih firmi da nemaju apsolutno nikakvih problema da im djelatnici malo zakasne, pogotovo zato što su i oni sami navijači i svi se veselimo uspjesima hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Recimo i kako su zbog interesa navijača brojni gradovi odlučili prilagoditi radno vrijeme ugostiteljskih objekata. Tako će kafići i restorani tijekom nastupa hrvatske reprezentacije moći raditi dulje nego inače. Dok će jedni utakmice gledati u fan zonama i kafićima, drugi će navijati iz svojih domova, a mnogi će zbog važnih susreta pomaknuti uobičajeni raspored spavanja i svakodnevnih obveza.
19: Pratit ću sve tekme, nema veze u koliko sati, ako treba, sutra dan se ne ide ni na posao.
20: Mogu ja bez spavanja, meni će biti dovoljno i 2-3 sata s nami.
21: Sumnjam da će se baš dizati unutra ujutro da gledam utakmice.
22: Nisam mislila baš ono gledati utakmicu od početka do kraja, možda onako škicnut neki moment.
23: Hoću, pratit ću. Dokle bom mogla, dotle ću biti budna.
24: Pratit ću Hrvatsku na svjetskom prvenstvu, da pače na godišnjem sam, tako da mogu pratiti sve utakmice. U grupnoj fazi ću najvjerojatnije gledati doma, a ove ostale u kafiću.
25: To čekamo svi 4 godine, to je poseban naboj kad igra hrvatska reprezentacija i vrijeme uopće nije neki faktor koji može utjecati na to da se utakmica ne gleda. Danas ću sigurno pogledati utakmice s prijateljima u kafiću.
26: Pratit ću da utakmice vatrenih, s obzirom kako smo mi nacija, da će ljudi valjda imati razumijevanja i za možda sutrašnji umor i slično. Mislim da ću tekme najviše gledati od doma s frendovima, a što dalje budemo išli, moguće čak da ću negdje pogledat na otvorenom.
17: Za kraj Bulić je pozvao da se na lokacijama okupi što veći broj navijača.
18: Zabava će biti odlična, a gdje drugo možemo doživjeti jedan ugođaj sportski, navijački, nego na Trgu bana Jelačića i na Zvončacu. Ta energija koju mi tamo napravimo, ona sigurno stiže i do naših igrača i to bolje zajedno nego samo kući ispred malih ekrana.
17: Za Media Servis, Petra Petrlić.
16: Media Servis, vijesti plus.
6: Uhićen je 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, gdje se sudario s jedrilicom. Jedna osoba privedena, a nakon nesreće provedena opsežno kriminalističko istraživanje, potvrdio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
27: Koliko je meni poznato, prema do sada utvrđenim činjenicama, postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa vezano za sigurnost plovidbe.
6: Na upit je li privedeni prvi časnik katamarana, Božinović nije izravno potvrdio identitet osobe. Rekao je kako kapetan u trenutku nesreće prema njegovim saznanjima nije upravljao plovilom. Podsjetimo, katamaran se u nedjelju sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, dok su 4 tada lakše ozlijeđene.
16: Media servis, vijesti plus.
6: Nakon postignutog sporazuma između SAD-a i Irana, američki predsjednik Donald Trump prijeti, ako dođe do bilo kakvog njegovog nepoštivanja, Iran će trpjeti posljedice. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na istoku Europe, dok europski čelnici nastoje postići dogovor o obustavi rata u Ukrajini.
0: Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovaj je potez američkog čelnika uslijedio nakon što su američki i iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
1: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
0: U međuvremenu saudijska medijska mreža Al Arabija objavila je kako bi sporazum trebao sadržavati 14 točaka, ali ne i njihov sadržaj. Trebao bi biti potpisan u petak u Ženevi, što bi značilo početak dvomjesečnih pregovora. Papa Lav 14. rekao je kako je postizanje dogovora između dvije zaračene strane veliki pomak u rješavanju napetosti na Bliskom istoku.
2: Kažu da će još uvijek biti nekoliko točaka koje treba utvrditi, pa se nadam da je to zaista rješenje za rat, da je rat stvarno završen i da možemo krenuti naprijed za dobrobit svih.
0: Nastavljeni su međusobni zračni napadi na istoku Europe. Nakon što je Ukrajina pogodila rafineriju u blizini Moskve, Rusija je odgovorila napadom u kojem su ubijene najmanje 4 osobe, a 10 ih je ranjeno. Meta napada bila je Zaporižja i Slovjansk. Dogodilo se to nakon što je ruska fregata ispalila hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog Kraljevstva, jer im se opasno približilo u La Manchu, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ponudio prilično diplomatski, ali pozitivan stav o raspravama G7 o Ukrajini. U objavi na X-u napisao je kako je summit donio važne rezultate za Ukrajinu.
1: Najvažnije je da smo se složili oko dodatnog jačanja ukrajinske zračne obrane. Biće novih koraka za pritisak na Rusiju zbog njezina rata, pritisak radi mira. Naše globalno jedinstvo zaista smanjuje sposobnost Rusije da nastavi ovu suludu i kriminalnu agresiju protiv Ukrajine. Zahvaljujem svima koji nam pomažu.
0: Posljednjeg dana summita glavni tajnik NATO-a Mark Rutte upitanje je bliži li se sporazum između Rusije i Ukrajine.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je spreman sjesti za pregovarački stol, ali Putin očito za sad nije. Ovdje Trump igra vrlo pozitivnu ulogu već godinu i pol pokušavajući ostvariti mir. On to želi postići i ja ga potpuno podržavam.
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
16: Media Servis, vijesti plus.
6: Prošla godina nastavila je trend rekordnih uspjeha HDS-ova ZAMP-a, govore podaci godišnjeg izvješća.
4: Čak 32,7 milijuna eura uprihodio je ZAMP Hrvatskog društva skladatelja od autorskih prava rekordne 2025. godine. Rast je to od 13%. Predsjednik HDS-a Miro Buljan.
5: Najveća novost je kontinuitet kvalitete. Znači, pozitivni tokovi u cijeloj Hrvatskoj, u gospodarstvu se, eto, stukavaju na glazbenu industriju gdje su svi postoci i sve, ajmo reći, slikovito rečeno u zelenom.
4: A za najveći zalogaj prihoda zaslužni su glazbeni događaji uživo, objašnjava glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec.
7: Imali smo dakle oko 15.000 koncerata u Hrvatskoj, to je gotovo 40 koncerata dnevno i pojedinačno su to zapravo ispali najveći prihodi za HDS ZAMP ove godine, pa tako onda i za autore.
4: Novi trendovi pokazuju da se u modu vraća i klasična glazba, nastavlja glavni tajnik HDS sa Antun Tomislav Šaban.
9: Raste klasična, ali raste i neklasična i svi oni ostali žanrovi i možemo se radovati još jednoj vrlo uspješnoj poslovnoj godini koja je usput bila i naša jubilarna jer smo u njoj obilježili 80 godina društva.
4: Snažan rast zabilježen je i u digitalnoj sferi. Ukupno je oko 600.000 pretplatnika na glazbene servise, ističu iz HDS-a. Unatoč odličnim rezultatima, veliki izazov predstavlja umjetna inteligencija, objašnjava voditelj sektora odnosa s javnošću HDS ZAMP-a Milan Majerović-Stilinović.
28: Moramo pratiti što se događa, štititi ljudsku kreativnost i zapravo tražiti zajedno s pravnicima, zajedno sa institucijama nekakav pozitivan i afirmativan odgovor za kreatore, ljude koji su stvorili glazbena djela na temelju kojih umjetna inteligencija danas izbacuje nešto slično ili gotovo identično glazbi, ali nije glazba.
4: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
16: Sport.
3: Nastavljaju se uzbuđenja na svjetskom nogometnom prvenstvu.
16: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
3: Kompletirano je prvo kolo skupine I u kojem je Norveška slavila protiv Irana s 4-1. Dva gola za Norvešku postigao je napadač Manchester City-a Erling Haaland. Što se tiče zbivanja u skupini J, Argentinu je do 3-0 pobjede nad Alžirom predvodio Leo Messi zabivši sva tri gola, dok je Austrija slavila Jordan s 3-1. Prije vatrenih od 19 sati igraju Portugal I Demokratska Republika Kongo. Dinamo Zagreb će u drugom pretkolu Lige prvaka igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Prvu utakmicu igrat će u gostima, dok se uzvrat igra na Maksimiru. Prve utakmice drugog pretkola na rasporedu su 21. I 22. srpnja, dok su uzvratni susreti predviđeni za 28. I 29. srpnja. Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Ja razmišljam puno o njemu, evo, bitno mi je danas da krenemo dobro, dobro treniramo. Ne bojimo se nikoga, neće biti lagano, svjesno toga, ali kažem, ako želimo igrati Ligu prvaka, moramo to drugog pretkala biti pravi.
3: Održan je žrijeb za konferencijsku ligu. Rijeka će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv poraženog iz ogleda između CSKA Sofije I Derry City-a, dok će Varaždin igrati protiv Češke Hradec Kralove. Oba kluba igraju prvu utakmicu 23. srpnja doma, a 30. srpnja u gostima. Daniel Jusup će po isteku ugovora krajem lipnja napustiti poziciju glavnog trenera košarkaškog kluba Zadra, poručili su iz kluba. Jusup je Zadar predvodio 4 godine, a okrunio ih je s 4 trofeja, 3 naslova prvaka Hrvatske I jednim osvojenim kupom Krešimir Ćosić. Sve daljnje informacije vezane u stožer I roster prve momčadi saznaće se u sljedećim mjesecima. Nakon što je prošli tjedan osvojila VTA turnir u Londonu, hrvatska tenisačica Dona Vekić poražena je u prvom kolu travnatog turnira u Berlinu od Filipinke Aleksandre Iales 5-7, 4-6. Bio je to njihov treći međusobni dvoboj I treća pobjeda Filipinke. Za Media Service, Lovro Lenac.
6: Na kraju ponovimo. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras otvara svoj nastup na svjetskom prvenstvu s Englezima.
16: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredila I vodila Barbara Kraškedmenec.
16: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže I jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Infoplus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj I sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu I da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno I brzo I naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi I obradi, danas je cijeli proces još brži I jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak I nakon velikih oluja. Tako smo I nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu I unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent I dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara I da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno I jednostavno.
16: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Cekin pileći file prsiju 500 grama, 5,55 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama, 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama, 99 centi. Nikad više super popusta. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjereno I povećano na oblaku. Lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak I sjeverozapadnjak, ponegdje po otocima jak. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima 19 do 23, a najviše dnevno uglavnom između 28 I 33 stupnja.
16: Media servis. Najbrža istina.

0: Sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Valentina Komparić, a naša gošća je nastavnica na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanja Dujaković. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Evo, nedavno je na Sveučilištu održan 5. međunarodni stručni skup na Odjelu za umjetnost i restauraciju, gdje su se okupili brojne kolege upravo iz ovog područja. Pa kako je izgledao skup?
2: Pa ovako, zapravo vrlo smo ponosni što smo, evo što je Sveučilište u Dubrovniku bilo domaćin ovog velikog, zapravo 5. po redu skupa konzervatora i restauratora. A time smo i spomenula bi obilježili 20 godina od osnutka našeg odjela za umjetnost i restauraciju, nekako smo zaokružili ta dva velika događaja. Zapravo, ako se samo mogu osvrnuti na sam početak ovog skupa i kako je on, odnosno gdje se ta ideja začela, pa 2017. godine u Državnom arhivu u Rijeci se odvilo jedno kao javno savjetovanje zapravo konzervatora, restauratora papirne građe i umjetnina na papiru, i sam taj događaj zapravo izazvao veći interes, pogotovo stručne javnosti, te se u tom trenutku odlučilo da bi se on mogao zapravo odvijati na godišnjoj razini, i tako već 2018. godine Hrvatski državni arhiv organizira sličan događaj, zapravo skup konzervatora, restauratora, ali uvijek usmjerenih na zaštitu papirnog materijala i papirne građe. Naravno, dolazi period onaj COVID-a gdje sve nekako staje, ali evo, 2021. godine Dubrovnik se uključuje u cijelu tu organizaciju, i u organizaciji znanstvene knjižnice u Dubrovniku se događa jedno hibridno, zapravo skup hibridnog karaktera koji ponovo okuplja stručnjake iz našeg polja. I sad već evo 2023. godine Državni arhiv u Rijeci, Hrvatski državni arhiv i Sveučilište u Dubrovniku zapravo sklapaju ugovor kao tri organizatora ovog velikog skupa, gdje se on 2023. odvija kao četvrti put, i ove godine 2025. na našem sveučilištu kao peti skup konzervatora i restauratora.
1: A pa koliko su zapravo ovakva neka događanja bitna za vaš odjel?
2: Izrazito bitna su ta događanja. To su događanja koja okupljaju stručnjake koji izmjenjuju svoja iskustva i zapravo primjere dobre prakse, jer na papiru on je zapravo vrlo specifično, možda u odnosu na neke druge materijale, što je on rasprostranjen i po knjižnicama i po arhivima i po muzejima, znači po raznim baštinskim ustanovama koji čuvaju razne vrste, jest to sve isti materijal papir, ali on zapravo može biti od različitog porijekla, različitog materijala, a pogotovo kad razgovaramo o tehnikama koje se pojavljuju na tom materijalu. Tako će vam knjižnice, na primjer, uvijek čuvati u većini slučajeva knjige, spise i tako dalje, dok će arhivi dokumente, nacrte, takvu jednu vrijednu informativnu građu muzeji, a recimo umjetnine na papiru. Sve te baštinske ustanove imaju, većina njih zapravo ima specijalizirane konzervatorsko-restauratorske radionice za tu vrstu građe, i ljudi koji tamo rade se uglavnom bave tom, upravo takvom građom koja se nalazi u njihovim ustanovama. I jako je bitno da i mi i drugi stručnjaci koji rade recimo pri muzejima i arhivima se upoznaju i s onim što nam rade kolege, što oni većinom rade u svojim ustanovama. Pogotovo iznalaženje novih metoda, novih pristupa, novih materijala, sve su to iskustva koje su nama izrazito bitna, i mi cijeli život učimo, mislim, naravno. Pogotovo studentima, recimo događanja koja traju tako po dva ili tri dana, gdje oni slušaju predavanje isključivo vezana za njihov materijal, ali zapravo dobiju jednu širu sliku o tome kako pristupiti materijalu pojedinačno svakoj tehnici i kakvi im zapravo sve materijali i predmeti mogu doći sutra kad budu radili u svojoj struci. Upozna se s njima i to ih na neki način, ja mislim, i motivira za daljnji rad.
1: Evo, upravo je moje iduće pitanje bilo upravo o studentima, pokoliko su radionice koje organizirate bitne za njihovo obrazovanje zapravo?
2: Tako je, jako. Studijski program, što preddiplomski, što diplomski studij, mi se jako trudimo da se na materijalima koji studenti slušaju obuhvati što više predmeta, što više pristupa i metoda koje oni mogu savladati i vidjeti. Međutim, znate i sami da na petogodišnjem studiju je nemoguće zapravo obuhvatiti sve i neće svaki student vidjeti apsolutno svaki materijal koji se može pojaviti na papiru. Međutim, upravo radionice, edukacije, takve vrste događanja njima otvaraju jednu širu sliku i oni se upoznaju sa novim predmetima i novim pristupima. Samo bih htjela istaknuti da unutar našeg studija, odnosno studijskog programa i prije diplomskog i diplomskog, mi zapravo surađujemo sa baštinskim ustanovama diljem Hrvatske gdje naši studenti odlaze na stručnu praksu. I oni upravo one predmete i procese koji ne stigne uraditi u radionicama, a pogotovo recimo knjige koje zahtijevaju ogroman zahvat, koji je jako dug, puno prostora u radionici zauzimaju i tako dalje, upravo vide i rade u ustanovama koji se bave takvom vrstom građe. Tako da je izuzetno za njih bitno. Isto tako je bitno poticati i motivirati studente da idu na Erasmus razmjene, u druge radionice, da vide i druge pristupe, jer svaka škola, svaka regija na neki način ima i svoju neku metodu i pristup, što ne znači da je nešto bolje ili lošije. Jednostavno, kad skupite sve te pristupe, sve te metode, vi ćete jednom kad budete kompletan konzervator, restaurator, zapravo biti izgrađen na način da sami primjenjujete ono za što smatrate da je najbolje u tom trenutku.
1: Spomenuli ste kulturnu baštinu, pa kako zapravo Dubrovnik kao grad koji je bogat kulturne baštine pridonosi radu i učenju studenata?
2: Pa jako, mi imamo jako dobru komunikaciju sa gradom Dubrovnikom i suradnju. Prvo, sve ove baštinske ustanove koje sam spomenula su zapravo s njima upravlja grad. I uvijek su nam otvoreni prostor otvoren je prostor da dolazimo sa svojim studentima, da obilazimo te prostore, da se oni upoznaju sa svim tim ustanovama i oni zapravo na taj način vide kako izgleda stvarni rad na terenu. Ono, jednom kad završe studij pa kad dođu u pravu radionicu, onda već unaprijed vide kako to izgleda u stvarnom trenutku, ili što bi kazali, ono, time is money, kako se to primjenjuje u stvarnom životu. Grad Dubrovnik, moram evo zahvaliti i ovim putem, nam je omogućio sad i u sklopu ove organizacije samog skupa slobodne ulaze u muzeje, sve njihove ustanove za naše sudionike i izlagače, kao i Društvo prijatelja Dubrovačke starine koji nam je omogućio besplatan ulaz na zidine, što stvarno evo svim našim kolegama koji nisu iz Dubrovnika i dođu tu je ono nešto što je stvarno onako spektakularan doživljaj, ali neprocjenjivo iskustvo, tako da hvala. Na svim tim razinama mi imamo zapravo jako, jako lijepu suradnju sa gradom Dubrovnikom.
1: Koliko je zapravo važna ta interdiscipliniranost u ovom području, odnosno suradnja sa arhivistima, povjesničarima?
2: Tako, evo, sam recimo trenutak u kojem se odlučuje koja će građa ići na restauraciju, znači u kakvoj je ona fazi, je li u nekakvom akutnom stanju za hitne restauratorske zahvate, je trenutak u kojem ne mogu sami restauratori o tome odlučivati. Mi uvijek u suradnji s arhivistima, sa povjesničarima umjetnosti dolazimo do nekakvih zaključaka koja je prioritetna građa koja će ići na određenu vrstu zahvata. Nije samo restauracija ona na koja se može vršiti na određenom objektu, postoje i drugi pristupi, drugi principi kao što su aktivno konzerviranje, preventivni pristup, preventivna zaštita svim tim objektima. Tako da mi, evo, ponovit ću, u suradnji s našim arhivistima, odnosno djelatnicima koji upravljaju tom građom, se dogovorimo što će nam ići, na koju vrstu zaštite. Tako da arhivist naravno uvijek zna i on je upoznat u samu informacijsku važnost, povijesnu, dokumentarnu važnost tog predmeta, pa možda čak nekad i kad taj predmet nije toliko degradiran i uništen, ali je jedini primjer ili možda primjerak koji se jako često koristi pri istraživanjima biva hitan jeli, za restauraciju. Znači, to su svi oni kriteriji koji zajednički nekako odlučujemo i donosimo oko toga jeli, što će ići na zaštitu.
1: A također mi živimo u digitalnom svijetu, pa koliko zapravo digitalizacija i nove tehnologije utječu na ovo područje, odnosno restauraciju papira?
2: Digitalizacija u području zaštite papira je jedna, ajmo reći, nova disciplina. Ne tako nova, ali evo, novija u odnosu na onaj konkretan fizički pristup rada na samom materijalu, koja je za sad možda najbolje što bi mogli raditi na onoj građi koja je jako osjetljiva, koja se koristi jako često ili koja je restaurirana. Znači, da se više ne vraća to, da se ne dava korisnicima svakodnevno, da se s njima, da se s tom građom manipulira, jer naravno svako korištenje pospješuje tu degradaciju na samom predmetu, već se građa digitalizira i dava se na taj način na korištenje, odnosno pohranjuje se u nekakvom digitalnom obliku. Dobro, digitalni formati i sve ono što se čuva su još uvijek problematični, ne znamo koliko će oni zapravo trajati, ali iznalaze se, mislim, razvitkom te tehnologije iznalaze se novi načini rješenja kako i to sačuvati, kako spriječiti daljnje propadanje.
1: Evo, malo prije ste također spomenuli Erasmus Plus programe, a od ove godine na vašem odjelu imamo i studente koji pohađaju nastavu na engleskom jeziku.
2: Tako je. To su naši novi studenti, oni pohađaju diplomski studij, znači diplomski program na engleskom jeziku. Imamo ih 9 kolega, stvarno iz raznih dijelova svijeta, od Amerike do Singapura. Oni nisu Erasmus studenti, oni su redovni studenti diplomskog studija, odnosno diplomskog programa, a evo barem ja godinama imam nekoliko studenata zainteresiranih za eto materijal ili papir i radim s njima na godišnjoj razini i super, to je baš ono jedno lijepo iskustvo, jer ono, meni je to ono, čim oni dođu ja želim nekako čuti da mi oni predstave što oni rade, njihove metode, njihove načine i kako se oni nekako sa mnom recimo uče i grade, tako se gradim ja i s njima, ne samo sa Erasmus studentima i naravno sa našim studentima. Uvijek volim nekako provocirati odnosno njima dopustiti da oni mene zapravo provociraju sa pitanjima, sa nečim, jer svaka godina svaki student vam nadogradi nešto novo u vašoj struci. Erasmus inače kao iskustvo i za nas nastavnike je jako važan. Evo, ne znam, konkretno ta suradnja je onako počela dolaskom kolegice iz Italije tu na naš odjel. Poslije smo kao predavačice sa sveučilišta u Kamerinu, to je tamo regija Marke. I nekako malo pomalo s njome u suradnji smo, evo ja i kolegica, 2 puta išle tamo kroz taj Erasmus Mobility program. Iznjedrilo se nekoliko izvornih znanstvenih radova, pokrenule su se neka ispitivanja, istraživanja novih metoda koje primjenjujemo u konzervaciji i restauraciji. Tako da, izuzetno bitna iskustva, pogotovo sa inozemnim kolegama koji vam donose potpuno jedan novi pristup, jedan novi mentalitet u to sve.
1: Evo, strani studenti dolaze u nas, naši idu. Pa koliko je zapravo bitno da oni razviju odgovornost i osjećaj prema materijalima s kojima rade?
2: Jako. Vi na neki način stavljate odgovornost na studenta svaki put kad mu date predmet kulturnog dobra na restauraciju. Znači, student mora biti svjestan kad je primio predmet kulturnog dobra na kojem će vršiti nekakav zahvat, da ga on mora odraditi, da sam pristup prema tom dobru mora biti profesionalan, da ga on mora dovršiti i da ga mora kompletirati i odraditi do kraja. Znači, mi smo odgovorni naravno u onom smislu kad uzimamo predmete i što uzimamo i što davamo studentima, ali mi u suradnji s našim studentima, ja smatram da je zapravo najveća motivacija studentu dati da radi na predmetu koji je vrijedan, jer tad se student osjeća vrijedno i dobro i tad student vidi zapravo rezultat onoga što je napravio i može biti ponosan na cijeli taj proces. I mislim da je to velika motivacija za studenta da zadrži ljubav prema tom poslu. Eto, nekako mi je to važno.
1: A pa koje su još neke možda specifične vještine koje svaki student mora imati ili naučiti u ovakvom području?
2: A gledajte, tako je. Dio je teoretskih zapravo predavanja i jako velik broj vježbi. Znači, naravno, na prvim godinama studenti se uvode u radionicu, u alate s kojima rade, u materijale i na početku, naravno, da rade na nekakvim didaktičkim objektima na koji vježbaju vještinu ruke. Dok oni zapravo ne savladaju ili dok mi kao nastavnici ne procijenimo da su oni dovoljno dobro savladali da mogu raditi stvarno na kulturnom dobru. Znači, ne rade odmah. Na kulturnom dobru vježbaju na predmetima, ali nekako kad student stvarno dobije predmet kulturnog dobra, ja, barem moje iskustvo je da on pokazuje izrazitu odgovornost prema tome. I stvarno su vrlo oprezni i uvijek, mislim, ja sam ta koja je nad svim tim odgovorna i koja cijelo vrijeme pazi na to što oni rade, kao i moje kolege. Tako da mi uvijek u dogovoru, suradnji, ja im uvijek kažem ono, svaki put kad nešto zapne, odmah ćemo intervenirati i usmjeriti to u pravom smjeru. Znači, ja neću dopustiti da student nešto pogriješi, što ne bi ali trebao u nekom velikom smislu, jer je na kraju, mislim, to moja odgovornost. Da procijenim i vidim koliko su sposobni na nečemu raditi. A vještine ruke, kao vještine ruke, neko je talentiraniji, neko manje, ali naši studenti se mogu pronaći u nekakvim sličnim i drugim disciplinama koje zahtjeva konzervacija i restauracija, možda ne samo nužan rad, pristup, intervencija na objektu, kao recimo neka dokumentaristička faza, dijagnostička faza, znanstvena istraživanja, ispitivanja, kemijska, fizikalna, promatranje predmeta, njegovog povijesnog konteksta itd. Tako da je tu jedan veliki dijapazon posla u kojem se naši studenti mogu pronaći.
1: Evo, za kraj, posebno možda za budućnost neki planovi ili suradnje?
2: Pa evo, bliska budućnost nam je studentska konferencija. Znači, evo, opet Sveučilište u Dubrovniku će biti domaćin. Ona se inače odvija u tri hrvatska grada, Split, Dubrovnik, Zagreb. Sad smo mi opet došli na red. To je nešto što se već tradicionalno radi. Obožavamo te konferencije i to je uvijek lijepo. I uvijek surađujemo, odnosno organiziramo je zajedno sa studentima i oni su ti koji iznesu ogroman dio posla na sebi i mislim da uživaju. I oni tu, prvo radi se zapravo konferenciji gdje se predstavljaju svi materijali kulturne baštine, ne samo papir kao u ovom slučaju. Studenti se upoznaju jedni s drugima, izmjenjuju iskustva, gledaju što rade, upoznaju se s ustanovama na koje bi ili učilištima na koje bi oni mogli poći, steći neko iskustvo. Eto, to je nekakav sad prvi plan, a radionice, edukacije, to je nešto što radimo na ajmo reći, ne godišnjoj, polugodišnjoj osnovi. Tako da, eto, sad to mi je sad nešto palo na pamet kao prvo, ali dobro, mislim, evo, pokrenuli su se ti institucijski projekti, tako da ćemo, i tu ima sigurno nekakvih aktivnosti i događanja koji će biti interesantni i predstavljeni studentima.
1: Evo, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala vama.
1: Došli smo do kraja akademske četvrti u kojoj smo ugostili nastavnicu na Odjelu za umjetnost i restauraciju na Sveučilištu u Dubrovniku, Tanju Dujaković. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNEDU ekipe.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničke.

because my dreams are bursting out.

0: slušatelji, ovo je još jedna emisija Book Club. S vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
1: Nadamo se da ste praznike proveli u najljepšem raspoloženju, ali i da ste čitali. Book Club je emisija u kojoj zajedno otkrivamo knjige koje ostavljaju trag, razgovaramo o njihovim porukama, autorima i temama koje nas potiču na razmišljanje, ali i na razgovor. U ovoj emisiji razgovaramo o jednoj važnoj knjizi, a riječ je o Momo, autora Michael Endea.
0: Tako je, a nakon toga donosimo neke naše preporuke, ali prije toga malo glazbe.

0: Survey. Lijepi pozdrav iz studija Unidu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojoj u prvom dijelu razgovaramo o nama jako dragoj knjizi, Momo. Bruno, hoćeš li nam ukratko objasniti zašto je ovo djelo toliko značajno?
1: Momo je fantastični roman njemačkog autora Michaela Endea koji govori o jednoj posebnoj djevojčici. Po čemu posebnoj? Pa sam njezin život je jedna posebna priča. Naime, ona živi u starom amfiteatru i svi joj dolaze u posjete zato što im je draga, zato što je vole zbog njezinog toplog srca, ali i njezine blage naravi i toga što ona zna slušati tuđe probleme i uvijek da jako dobar savjet kako se nositi sa tim nekim problemima koje ljudi u njezinom gradu imaju, a zaista ih je pregršt.
0: Tako je. Ovo je još jedan primjer knjige koja je zapravo, može se opisati kao knjiga i za djecu, ali i za odrasle. Što bi ti rekao? Je li ovo knjiga samo za djecu ili odrasli mogu izvući neku pouku?
1: Kada je riječ o knjigama za djecu i odrasle, većina ljudi odmah se na prvu sjeti Malog princa, ali ne počiva sve na Malom princu, tu je veliki spektar knjiga koje su za djecu ali i za odrasle, među njima je svakako i Momo. A zbog čega je ta knjiga i za odrasle? Pa prvenstveno zbog tih poruka iz kojih i odrasli ljudi mogu izučiti nešto i shvatiti da je život kratak i da ga treba provoditi u zabavi i ne raditi samo nešto da bi odradio do kraja, nego zato što to nešto voliš i što se posvećuješ tomu. Naravno, tu su kao i svugdje negativci koji zakuhavaju cijelu priču.
0: Možeš li nam reći, jako se lijepo sročio ovo, sviđa mi se o knjigama za djecu i za odrasle i lijepa ti je poruka svakako, a možeš li mi ukratko reći nešto o negativcima u ovoj knjizi?
1: Pa negativci su neimenovani u ovoj knjizi, jednostavno ih se naziva sivom gospodom. Zašto? Zato što je sve što je povezano s njima sivo. Voze se u sivim autima, nose sivu odjeću, puše sive cigarete i nose na glavama sive šešire, a u čemu je to loše što oni rade? Oni su otvorili takozvanu štedionicu, ali ne novca, već vremena. Oni nagovaraju ljude da otvore štednu knjižicu, po navodnim znakovima kod njih, kako bi mogli raditi svoje poslove samo da bi odradili to do kraja, bez imalo ljubavi, bez imalo strasti prema tome što rade. Zato im je najveći problem upravo Momo, jer je dijete.
0: Tako je, jako lijepa, rekla bi, jako lijepa simbolika i prikaz tog sivila i jedne djevojčice koja je, kako ti kažeš, samo dijete, ali zapravo pokazuje jako, jako drugačiju perspektivu. Meni je jako draga ova knjiga i izuzetno zato što smo i čitali u isto vrijeme, je li tako?
1: Upravo tako, a uz Momo i ove negativce koji joj vječito staju na put, valja spomenuti i one likove koji Momo cijelo vrijeme pomažu, to su stari majstor Hora i njegova ljubimica kornjača Kasiopeja.
0: Tako je, mislim da smo nekako dovoljno zagolicali maštu naših čitatelja i podsjetili ih na jedno super djelo. Također valja istaknuti da Michael Ende ima još jako dobrih knjiga, recimo Beskrajna priča, ne znam jesi li je čitao?
1: Nisam čitao, ali kada sam shvatio da je nedavno izašlo hrvatsko izdanje u izdanju meni jako drage biblioteke Stribor, jednostavno mi je to došlo na popis djela koje bih htio pročitati.
0: Eto, još jedan nagovještaj i još jedna knjiga na popisu. Prije nego što krenemo na naše preporuke, mislim da je vrijeme za malu glazbenu pauzu.

0: evo nas natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Pripremili smo vam dvije zanimljive, ali posve različite knjige, tako da mogli bismo reći da ima za svakoga po nešto. Riječ je o Dnevniku Anne Frank i Izgubljenoj knjižari autorice Ivy Woods. Predlažem da počnemo sa Anom Frank. Bruno, možeš li nam reći nešto više o tom poznatom dijelu?
1: Kao što ste već u prethodnim emisijama čuli, većina dijela koje sam preporučio bili su romani, e sada nešto malo drugačije. Radi se o Dnevniku Anne Frank, to jest ispovijesti jedne stvarne i veoma upečatljive osobe koja iznosi svoj stav u vrijeme najžešćeg i najvećeg pokolja u povijesti ljudskog življenja i ljudskog postojanja, Drugog svjetskog rata.
0: Tako je. Misliš da bi utjecaj koji je imao Dnevnik Anne Frank bio isti da nije napisano iz perspektive djeteta, odnosno male djevojčice?
1: Pa definitivno ne bi. S obzirom na to kako su djeca nevina i kako njihov stav i njihovo mišljenje uvijek dolazi iz srca, a ne iz mozga, ne bi jednostavno bilo isto da je tu istu knjigu napisala odrasla osoba, a ne govori se tu samo o životu u vrijeme rata, govori se i o njezinoj obitelji, njezinom ocu Otu i majci, te starijoj sestri Margot, koja joj u više navrata ide na živce, ali ipak voli.
0: Tako je, rekla bih da je Dnevnik Anne Frank zapravo knjiga koju ne čitamo samo jednom. Ona nas podsjeća koliko su sloboda, empatija i razumijevanje važni, te koliko je zapravo važno slušati i pamtiti osobne priče kako se slične tragedije ne bi nikada ponovile.
1: Zasigurno Dnevnik Anne Frank pobija onu frazu koju većina ljudi govori, govorili su ljudi od pamtivijeka, što dijete zna, dijete je prazna kanta koju treba puniti znanjem. Upravo suprotno, to dokazuje ova knjiga baš zbog perspektive jedne djevojčice.
0: Tako je, zato smo i odabrali za naše preporuke.
1: U nastavku donosimo još jednu preporuku, ali prije toga malo glasbe.

0: pozdrav svima, ponovo smo u studiju Unidu Radija i donosimo još jednu književnu preporuku za ovaj mjesec. Sani, što si ti čitala?
1: Tako je, Bruno, moja preporuka za ovu emisiju jeste Izgubljena knjižara autorice Ivy Woods. Znači, što se tiče Ivy Woods, to je suvremena irska spisateljica poznata po pričama koje spajaju realizam i dašak magije. Ivy Woods piše toplo i emotivno, često istražujući teme identiteta, pripadanja i snage priča, a njezini romani osvajaju čitatelje svojom atmosferom i nekako osjećajem nade. Što bi rekla da se apsolutno preslikalo na ovo djelo, Izgubljenu knjižaru nije mi bila na listi za čitanje, sasvim sam je slučajno ugledala i moram reći da sam ovaj put sudila knjizi po koricama. To je ono što me prvo privuklo, dakle jako neobično izdanje gdje već na koricama vidimo da će se ispreplitati sadašnjost i prošlost.
0: Sani, što je toliko posebno u toj Izgubljenoj knjižari i o čemu se radi? Na koji način se isprepliću prošlost i sadašnjost?
1: Dakle, Izgubljena knjižara roman je koji isprepliče sudbine nekoliko likova i vodi čitatelja u tajanstveni svijet knjiga, izgubljenih mjesta i neispričanih priča. Rekla bi da je ovo ona jedna knjiga koja govori o knjigama i književnosti. Dakle, mi pratimo Opalin koja predstavlja prošlost i Martu i Henrya koji su nam u sadašnjosti. Radnja se odvija upravo između te prošlosti i sadašnjosti, a središnje mjesto zauzima skrivena knjižara u Dublinu koja se pojavljuje samo onima koji istinski trebaju. Kroz potragu za njom likovi istovremeno tragaju i za sobom, vlastitim glasom i smislom. Dakle, malo pobliže, Marta, naš junak iz sadašnjosti, odnosno junakinja, bježeći od nasilnog braka u današnje vrijeme, otkriva naizgled čarobnu promjenjivu knjižaru i uspostavlja vezu s Henryjem. Henry je zapravo akademik koji traga za rijetkim izgubljenim rukopisom. Međutim, paralelno u Englesku 1920-ih ambiciozna autorica bori se protiv restriktivnih rodnih normi, trudi se povratiti svoj glas i sudbinu, te se njezin put na kraju povezuje sa samim početcima knjižare. Knjiga ima jako puno preokreta, što mi se isto svidjelo, i još jedno obilježje knjige koje mi je zaista bilo odlično, to su kratka poglavlja. Tako da autorica, rekla bi, ima baš odlično piše na način da mi u kratkom poglavlju kaže sve najvažnije i nekako me, kako da kažem, transportira me u taj drugi svijet. Zato mi se baš jako svidjelo i obožavam magijski realizam, što je možda isto jedan od razloga zašto mi je knjiga ostavila nekako pečat.
0: Iskreno, ja sam ljubitelj fantastičnih romana i bajkovitosti, zato su mi neka djela iz tog razdoblja poput Gabriela Garcia Markeza i njegovog 100 godina samoće ili Imenog bubnja Gintera Grasa na popisu onih koje bih htio pročitati.
1: Tako je, isto je još jedna lista, još jedna knjiga za dodati na našu listu, je li tako?
0: I svakako, i to je definitivno jedna od budućih preporuka našim čitateljima.
1: Tako je. I za kraj samo bih izdvojila što se tiče Izgubljene knjižare moj najdraži citat koji kaže: s knjigama je stvar u tome da ti pomažu da zamisliš život većim i boljim od onoga koji bi ikada mogao sanjati.
0: To zasigurno i jest poanta svake knjige, da ti da pogled na život onakav kakav zaista jest, kakvim ga nisi mogao ni sanjati, a to je i svrha ove emisije.
1: Tako je. I dragi naši slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas i nadamo se da smo vas inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili barem podsjetili na neku od njih. Knjige su oduvijek bile naš ulazak u neki drugi svijet i razgovarati o knjigama koje imaju sposobnost da nas tamo odvuku, rekla bih da je najljepši osjećaj.
0: Bila je ovo još jedna emisija Book Club. S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Ostanite nam dobri, pametni i čitajte.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo album Nine, američkog punk rock benda Blink-182. Album Nine je osmi studijski album Blink-182-a, te drugi album kojeg je taj američki band napravio nakon odlaska njihovog dugogodišnjeg člana Toma DeLonga. Iako imaju 8 studijskih albuma, band Blink-182 je svojoj diskografiji pribrojio i demo album Buda, te su tako došli do imena za ovaj album koji se zove Nine.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.

Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby.